0: Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

0: žiletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'i.

tagasi. Vaata ette.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
3: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
2: Ei, mind on sündinud.
3: Ja seda ma arvasingi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda, 20.30 Laser, 21.30 Sotid selgeks, 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Tudis B-Primis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
5: Some new flavor in your ear.
4: New music right now.
5: From the hip hop.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Allergy-kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul. Staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Kaalu.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
3: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
2: Ja veel! Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
9: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
13: Kui sa tahad oma autot maha

0: müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Ilmateate toob teieni DF Pank.
3: Tänane teisipäev on peamiselt pilves selgimistega, aga mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma ja temperatuur seal kõigub 9 ja 15 vahel. Ida-Eestis on saivõimalus väike ja sooja lubatakse ka sinna kuni 20 kraadi.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
2: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Suured säästud! Riimis on tudis piip! Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta 2 või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Riimi, tark valik!
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias!
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
15: Bigbank maksab oma klientidele.
16: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimes Saksamaalt Obo. Hallo! Kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
18: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvan.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Fruit maitseveed, armastatud joogiloojalt, Alekokilt.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1,59 €. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
12: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
14: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
15: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
14: Swedish House Mafia.
15: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
16: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee. Eesti parim valik.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Veebikaubamajas souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchie Märuli põnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hallala. Kinodes 15. maist.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel.

0: tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
3: Ilmateate toob teieni BF Pank.
4: Tänane teisipäev on peamiselt pilves selgimistega, aga mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma ja temperatuur seal kõigub 9 ja 15 vahel. Ida-Eestis on saivõimalus väike ja sooja lubatakse ka sinna kuni 20 kraadi.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
7: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
16: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.

0: kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul. Staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
8: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
19: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,5.

0: sünoptikute sõnul sajab täna Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja temperatuur seal jääb 9 ja 15 vahele. Ida-Eestis on saju võimalus väike ja seal on ka soojem. Temperatuur kerkib 20.
1: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
2: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
3: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele. Alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
19: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
20: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
19: Swedish House Mafia.
20: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
21: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
22: The music's coming through.
23: Back to the hits.
24: On Power Hit Radio.
25: Disco. X.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchi märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni

0: Volkswagen.ee.
1: Tere, mina olen Alevström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkog pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Ilmateate toob teieni DF Pank.
4: Sünoptikute sõnul sajab täna Lääne-Eestis mitmel pool vihma ja temperatuur seal jääb 9 ja 15 vahele. Ida-Eestis on saju eemalus väike ja seal on ka soojem. Temperatuur kerkib 20.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
7: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
13: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Ilmateate toob teieni TF Pank.
16: Sünoptikute sõnul saab homne kolmapäev olema pilves selgimistega ja mitmel pool saab vihma ning isegi äikest võibolla, aga juba õhtupoole jääb lõuna poolt alates sajuhooge harvemaks. Lääne-Eestis on homme sooja kuni 15 kraadi, aga Ida-Eestis kerkib temperatuur 23.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: Let's go! All the hits!
21: Yeah, yeah!
2: Turn it up. Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
3: Swedish House Mafia.
4: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas.
1: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
0: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
2: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saks. Samalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
10: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24,100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
12: Ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rock-konsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Ilmateenistuse andmetel sajab täna öösel kui ka homme päeval mitmel pool vihma ja kohati võib olla isegi äikest. Õhtupoole jääb lõuna poolt alates sajuhooge arvemaks. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 8 ja 15 vahel, aga Ida-Eestis on sooja juba 23 graadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
2: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
1: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
3: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekonto. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
11: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
12: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Ilmateate toob teieni TF Pank.
16: Sünoptikud on homseks pilves selgimistega ilma lubanud, aga lisaks saja vihma ja kohati võib olla isegi äikest. Lääne-Eestis jääb temperatuur 8 ja 15 vahele, aga Ida-Eestis on sooja juba 23 graadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hall Lala. Kinodes 15. maist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot.

0: Ai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
8: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud. Alates 1,59 jookseb meeter. Ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
12: Mõnusamas elu teeb ehituse.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlalt kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
16: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Mallukajade abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakatku juhtumites taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
17: Loomulikult me sellest veel taastume. Ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
16: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
18: Ilmateate toob teieni DF Pank.
19: Ilmateenistuse andmetel sajab nii öösel kui ka homme päeval mitmel pool vihma ja kohati võib olla isegi äikest. Õhtupoole jääb lõuna poolt alates sajuhooge arvemaks. Lääne-Eestis kõigub temperatuur 8 ja 15 vahel, aga Ida-Eestis on sooja juba 23 graadi.
20: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
21: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
22: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
23: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: siin taas sõidame ja Erki muidugi laulab juba ka, väga tore.
1: Iga päev ei juhtu sellist asja, aga võt täna juhtus, päike paistab, ilm on ilus. Täna on ju meil ju teadupärast mis päev?
0: Teisipäev.
1: 25 aastat tagasi Eesti võitis Eurovisiooni.
0: Aa, see ka veel. Ja muidugi ja selles mõttes on ikkagi õigele päevale see sattunud, sest et Eesti ka täna osaleb esimeses poolfinaalis, siis Viimis ninjad lähevad täna lavale, seal kuskil keskel. Järjekordas.
1: Jah, täpselt keskel peaksid nad seal ju esinema.
0: Jah, täpselt nii, aga meie alustame järjekordset sõitu. Tere Erki.
1: Tere Jüri.
0: Meil on ka ju...
1: Kus sa eile olid? Küsin kohe.
0: Mina olin Setumaal.
1: Tundsime sust puudus.
0: Setumaal olin.
1: Setumaal.
0: Jah.
1: Metsakohinad kuulamas.
0: Ja siis ka midagi muud tegemas, varsti saab teada.
1: Ma arvan, et varsti saame seda näha. Ja
0: tegelikult, eks ma sellest võin selles saates ka veel ühel hetkel rääkida, aga
1: kindlasti.
0: Jälle me hakkame Kreetega sõitma siis ühest kohast teise üle Eesti. Aga meil siin ju täna ka järjekordne Merchimai aktsioon siis varsti algamas. Nõks enne viite me taas võtame sinu kõnesid vastu. See kord on siis, või noh, see nädal on Harry Styles meil siin fookuses.
1: Jah, ja kui arvasid, et eelmisel nädalal oli palju merchi, siis arva uuesti, sest et Harry Stylesi kinkepakett sisaldab sisuliselt kõike, mida eluks vajalik on. No, kui väga tahtame, võime isegi ka Vetsu Paberit sinna lisada.
0: Jah,
1: kui
0: aga enda oma.
1: No, seda küll, jah, mitte Harry Styles.
0: Harryl ei ole seda.
1: Harryl ei ole.
0: Aga tal on küll T-särk ja tal on seal
1: pusa,
0: kella, seinakell.
1: Seinakell, seal on kott, seal on vinüülplaadi matt, seal on eksklusiivne CD-plaat.
0: Jah, seal on kõike.
1: Midagi kindlasti oli veel. Mind tuleb praegu lihtsalt meelde.
0: Küll me sinna kasti saame piiluda vasti ja siis tuleb meelde. Et see kõik juhtub siis natukene enne kella viite. Võid hakata meile siis just helistama ja number, mille võiksid juba ära salvestada tegelikult. Meie stuudio number on 6220264 ja reedel siis losimegi välja ühe inimese, kes saab terve kastida ja Harry Stylesi merchi endale.
1: Põhimõtteliselt nagu saadki endale oma Harry Stylesi. Ilma härrita sees.
0: Jah, saad tema riideid kanda. Väga tore. Kuidas teile läks muidu?
1: Meil läks väga põnevalt eile. Nimelt esimene helistaja oli meil Võrumaalt. Tema arvas, et tema on ka piisavalt suur Harry Stylesi fänn, aga vaata jooksis kokku. Ja teist laulu ta nagu ära ei arvanud. Ja siis tuli kõne noorelt fännilt ja tema siis lõppuidis lõpuni kõrgel.
0: Väga tore, et ikkagi poolelise asja ei jäänud.
1: Ei.
0: Inimene selgus, kes finaali liikus. Väga tore. Aga meie siin varsti võtame ette ka tänase päeva küsimuse. Ja praegu lasen klišeeriku Maxi eetrisse.
2: Yo, me oleme klišeeriku Maxi. Yo, me oleme tõesti klišeeriku Maxi. Ja sa sõidad poweriga.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
14: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: meie nüüd aga kolime selle sõiduga Instagrammi otsejoones, kell ju sealmal on 4:30 kohe ja eks me ikka ninjadest räägi, nemad ju täna sul esimeses poolfinaalis üles astuvad ja nad on väga toredalt kajastanud enda siis teekonda Viinis, et seal nad on käinud ju muidugi nõks aega tagasi emadepäevasel tähistasid.
1: Ja no emadepäeva tähistasid mitte ainult ninjad Viinis, vaid ka üle terve maailma sisuliselt kõik inimesed.
0: Ja siis nad käisid seal muidugi Põhjamaade siis sellisel promopeol, aiapeol, siis nad käisid seal muidugi ka sellel punase vaiba. Okei, see ei ole punane vaip, seal on selline sinine vaip, türkiis sinine vaip, mis tuleb öelda selle kohta. See on nii suur sündmus, seal saavad nad kõige ilusamad kostüümid endale selga panna, meedia kärab seal kõrval.
1: Huvitav, kuidas nende tervis vastu peab?
0: Jääda. No probiootikumid.
1: Ainult probiootikumid.
0: Vitamiinid.
1: Okei.
0: Okay. Ma ei tea, uni.
1: Üks pidu teise otsa, no millal sa magad seal? Vot see on nüüd küsimus.
0: Öösel.
1: Öösel magad. Oled sa kindel, et seal ikka öösel saab magada? Ma arvan, et seal ju need peod tõenäoliselt ei ole nagu sellised, et nüüd kell 10 tõusevad kõik püsti, ütlevad aitäh, pühivad suu puhtaks ja lähevad tuttu.
0: Vaata, ma arvan, et nemad on minust natukene, kuidas ma ütlen, teises kohas hetkel oma elus, kui mina seal olin 10 aastat tagasi, siis aga mina küll väga ei maganud tõesti. Aga nemad juba, noh, nad on ikkagi mõned juba emad seal on ju.
1: No jah, ja, aga lapsed ka kaasas ju puha.
0: Ja siis ja, pere on kaasas tuleb enda eest hoolt kanda seal.
1: Jah, ja võt võibolla selle tõttu ka õhtul näevad nad kindlasti paremad välja kui mõni...
0: Kui mina nägin.
1: Kui, ei noh, sul polnud ka viga midagi, sul oli hea meik. Ja päris hea ülikond oli sul ka.
0: Eks ole, jah. Aga vaata, mis neil seljas on, ilusad mustad, valged kleidid, kõik on ikkagi näha. Või see no, stilist on kaasas.
1: No ikka, no seal on ikka suur tiim kaasas.
0: Ja, aga nemad siis astuvad täna üles 9. esimeses poolfinaalis. Eile siis toimus juba nii-öelda see žürii poolfinaal.
1: Punktide kogumine, nii et pooled punktid on juba antud neile.
0: Jah.
1: Kui hästi või kui mitte niivõrd hästi nendel läks, seda me kahjuks veel ei tea. Tahaks loota, et nendel läks ikka paremini, kui siin on ennustatud, sest et kuidagi kummaline oli see aasta jahed, et kui tüdrukud said ikkagi sinna Eurovisioonile, siis läks ikka juhker torm veeklaasis läks lahtina.
0: Läks küll, jah, aga praegu siin...
1: No ma ei tea, minu meelest nad laulavad väga hästi.
0: Ja minu arust ka, no nad siin praegu on niimoodi... kahe vahel, et kas saavad või ei saa, et seal kinfokontorid ütlevad ühel päeval üht ja teise päeval teist, aga eks siis täna õhtul kõik selgub väga kaua enam oota, ma ei pea. Ja tõesti, mina vaata siis ninjade Instagrami ka, nad seal ikkagi kajastavad enda tegemisi päris toredalt, aga sina pane varsti vaim valmis, kuna saad õige pea meile helistada, ära arvata Harry Stylesi lugusid ja kui kõik ära arvad, 3 tükki, 10 sekundi jooksul, siis võid juba liikuda edasi, noh, liigudki, edasi finaali, mis on reedel ja kui seal ka loosi on sulle naaratab, siis saad endale terve kastitäie Harry Stylesi merch, nii et ole kuuldel.

0: tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Veebikaubamaja Souls .ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
12: Tere hommikust, härra!
11: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest. Ja hea hinnaga.
13: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
15: Uus hooaeg, uued kardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
16: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
17: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
18: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
12: täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Malluka ja ta abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakatku juhtumites taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
21: Loomulikult me sellest veel taastume ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
12: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
22: Ilmateate toob teieni TF Pank.
23: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossaga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
24: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
25: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
26: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
27: You're listening to Power Hit Radio.

0: albumi Chanel ja see oli küll Tyla, aga meie nüüd hakkame
1: lugu.
0: Ja meie hakkame nüüd rääkima hoopis Harry Stylesist. Meie stuudionumber on 622-0264, juba siin kuulen, et telefon heliseb. Ja võimalus siis sul nüüd tõesti meile helistada, et ära arvata Harry Stylesi lugusid. Neid kokku meil 3, aega sul 10 sekundit, kui saad liinile ühe loo kohta. Kui vastad valesti, pole hullu, võtame uue helistaja liinile ja ehk tema siis teab, mis looga tegemist on. Põhimõtteliselt sa pead viimase laulu ära arvama, 3. laulu ja siis oledki reedeses finaalis juba, aga meil on siin helistaja liinil ja nii, hallo. Tere.
2: Tere,
0: kuidas sinu nimi?
2: Roosi.
0: Roosi, tere
1: Kus
0: Roosi.
1: Kus kohas sa meil helistad, Roosi?
2: Mul on üks küsimus.
1: No.
2: Kuna ma ei saa nagu telefonist,

0: väga suur .
1: Kas sa praegu kuulasid meid ka siis läbi telefoni hoopis ?
2: Jaa .
1: ahaa , vaata , vaata , kus on ikkagi , vot need on need tänapäeva nutitelefonid , et saab mitut asja korraga teha , saab kuulata ja samal ajal saab ka helistada .
0: mis sa siis teed praegu üldse parasjagu ?
2: Trenni lähen tegelikult .
0: seda ma arvasingi .
1: Nonii .
0: mingi kisa kära seal taustal sul , aga ehk kuuled , paneme sulle esimese laulu mängima ja
1: oled valmis ?
0: Kohe siis ära arvata , ma arvan , et raskusi sul sellega ei tule . siin ta on .
2: Sign of the
0: Times . Sign of the Times on õige .
1: ja , esimene on olemas , väga hea .
0: esimene on olemas ja mina arvasin , et
1: see on võib-olla kõige raskem , onju . see võib olla päris keeruline laul , jah . Mis on sinu jaoks kõige tundmatum Harry Stylesi lugu , kui tal üldse on mõni tundmatu lugu sinu jaoks on ?
2: No mitte nagu tundmatu , aga ma ütleksin , et mu kõige lemmikum on näiteks Ever Since New York . See on üks laul ta esimesest albumist .
1: okei , okei .
0: Väga, ma arvan , et sul ei ole ühtegi laulu , mis on nii väga tundmatu .
1: tõenäoliselt küll , jah .
0: aga siit tuleb teine lugu , ole nüüd tähelepanelik .
2: Late Night Talking
0: on õige vastus . kuule , sul on üks lugu vaid ära arvata praegu .
1: oi-oi , kuidas enesetunne on ?
2: Natuke närviline , aga muidu on hästi . ma arvan , et saab hakkama .
1: Kas sa pulssi , kas sul keegi praegu saab pulssi ka mõõta näiteks ? ma ei tea , kes sul seal kõrval parajasti on , sõbrannad või on sul
0: Apple Watch ?
2: ei ,
0: ei saa , okei , kuule , aga kas sa oled üldse teadlik , et mis selles merch'i kastis meil on , kas sul on lemmik ka juba ?
2: ma vaatasin natuke ja uurisin , et see vinüül tundub väga lahe ja siis see pusa äkki .
1: see pusa , vinüüliplaadi , sa mõtled vinüüliplaadi matt ?
0: seal on see matt ja , aga seal on ka muidugi ju meil ka selline eksklusiivne CD , et saad selle kuhugi .
1: niisuguse nagu raamatu sisse ära pandud , seal on väga vinge T-särk ja kui sa ise näiteks ei taha seda kanda , sa võid anda selle , ma ei tea , emale või isale või
0: ja seinakell on ka seal .
1: seda tahaks loomulikult näha , kuidas sul isal on Harry Stylesi särk seljas .
0: kuule , aga meil on üks lugu veel sulle mängida ja siis juba ehk saad kõik need asjad endale .
1: saad finaali võib-olla , jah .
0: finaali . ja nii , siit ta tuleb .
2: American Girl
0: on õige vastus , palju õnne sulle , sa oled liikunud finaali , mis toimub reedel , oled meie teine finalist siis sel nädalal . väga tore .
1: ja ole hea , ära pane telefoni ära , me kohe räägime sinuga eetriväliselt ka , me võtame sult kontaktandmed , et siis saaksime sind sinna loosirattasse lisada .
0: täpselt nii , aga palju õnne sulle veel ja ilusat trenni .
2: aitäh .
0: tšau . no väga tore , meil on saanud siis nüüd ütleks , et järjekordne finalist .
1: professionaalne Harry Stylesi fänn oli seal teisel pool toru praegu .
0: väga tore , hea tunde tekitab see küll , aga meie mängime sulle nüüd aga hoopis eelmise nädala superstaari Taylor Swifti , siis kell ka kohe 5 ja ole ikka meiega , mida muud .

0: sõidad Poweriga, no esiteks palju õnne Roosile, kes liikus edasi meie Merchi Mai selle nädalasse finaali, fookuses siis Harry Stylesi fänninäin, aga jah, äge, et see asi ikkagi inimestele peale läheb. Meil täna ka muidugi ju päeva küsimus ja kas eelistad õppida või tööd teha siis vaikuses või kui on taustal mingi väike muusika.
1: Noh, Jüri, kuidas sinuga lood on? Sina muidu muusika mees meil, aga kui nüüd peaks õppima või tööd tegema, no okei, sinu puhul töö tegemine ongi muusika tegemine tihti peale.
0: Jah, aga teen ka teisi asju.
1: Teed ka teisi asju.
0: On ka teisi asju.
1: Kas sa teed seda vaikuses või pigem ikkagi kuulad siis mingisugust lemmiklugu?
0: Mulle meeldib, kui on taustal mingi müra.
1: Mingi müra?
0: Ja müra all ma mõtlen siis, ka muidugi, müra ei ole nagu positiivse laenguga sõna, aga mulle meeldib, kui mingi möll käib taustal selline olenemalt tujust, siis et ma ikka panen muusikat, jah, endale taustaks. Mõnus on niimoodi. Vaata, okay. Ma olen ikkagi muusika õpetaja, kunagi ma mäletan põhikoolis ütles, et noh, et sellised klassikalised teosed kuidagi stimuleerivad aju õppides teistmoodi, et pane Mozart mängima näiteks, see aitab sul õppida, aga noh, seda ma ei tee muidugi.
1: Sama hästi on ju tänapäeva uuringud teinud ka selgeks, et näiteks psühhopaadid armastavad ka klassikalist muusikat kuulata.
0: Ma ei tea, mis uuringuid sa loed, on mulle...
1: Harvardi ülikool.
0: Aha, okei.
1: Okay, või see Oxford.
0: Aha, okei.
1: Okay. Või see veel mingi kolmas.
0: Aha,
1: no
0: okay.
1: Mingisugused, ühesõnagisugused teadlased.
0: Okei, okay, no see on küll põnev. Ja ma arvan, et iga üks, kes nüüd klassikalist muusikat kuulab, küll psühhopaat ei ole.
1: Ei,
0: aga võibolla seal ikkagi mingi seos on leidsid. Aga no, ma ei tea, jah, mulle ikka meeldib, kui mingisugune möll käib taustal. Ma ei tea, kuidas sul.
1: Tead, kuidas kunagi. Tegelikult mõnikord on hea, kui midagi taustaks tiksub, on ju mõni hea muusika, aga teinekord on vajada ja siis võibolla muusika isegi mõnevõrra segab. Aga meie kuulajate seas on inimesi, kes ütlevad, et no näiteks Kristi Kalind on meil, no tema on ikka tõeline aristokraat, tema eelistab mitte õppida või tööd teha.
0: Õige!
1: Siuke vastus, põmm, tuli kohe.
0: Vahel ei oska ikkagi sellist mentaliteeti kuidagi läbi turuda, et ma ei tee mitte midagi. Ma ei õppi ega ei tee tööd.
1: Lihtsalt oled siis siuke nagu amööb kuskil. Lihtsalt nagu meritäht.
0: Vahet ei ole. Lihtsalt oled.
1: Ja see on ka oskus oma ette tegelikult.
0: Absoluutselt.
1: Sest et tihti peale meiesugused inimesed ikka tahaks nagu midagi tegema hakata. Siis hakkad nagu vaikselt, hakkab ketrama kuskil mingi mõte, et läheks teeks midagi kasulikku või siis mitte kasulikku. No kellele kasulikku, kellele mitte, aga midagi tahaks teha. No näiteks Triino ütleb meile, et tahaks muusikat kuulates, aga töö selline, et klapid ei tohi olla ja kõvasti kuulata ka ei saa. Siis Everannik ütleb, et kuna töö on suhteliselt monotoonne ja käpas, siis hea meelega kuulan mõnda audioraamatut, podcasti, lihtsalt raadiot või tempakat muusikat.
0: Ja podcast on selline teine võimalus siis kuidagi keskendumiseks. Mulle ikkagi vahepeal meeldib ka, et mul on mingid teatud podcastid, kus ma tean, et sellel inimesel, kes siis seda ette loeb, on selline mõnus hääl, mis rahustab ja aitab keskenduda. Igi kui see teema, millest räägib, üldse lähe kokku sellega, mida ma pean parasjagu tegema.
1: Okei. Maarja ütleb, et talle meeldib kuulata vihmasadu näiteks. No võibolla tal on ka väike seos tema enda perekonna nimega, sest et tal on Vihman. Ka vihmane nimi.
0: Vihman.
1: Et võibolla tõesti.
0: Ja. No selles mõttes, et vaata praegu on ju igasuguseid selliseid 24 tundi rainfalli. YouTube'is saad panna peale sellised playlistid, eks ole. Et sa isegi ei pea seda päris vihma kuulema, et sa pane lihtsalt YouTube'is peale.
1: Vaata, kunagi oli ka niimoodi, et kui inimene nagu magas ja kui sa tal kõrva kohal hakkasid nagu vett kallama ühest anumast teise, siis mingi hetk... tahes tahtmata tekis nagu selline...
0: Pissi jäda no, või?
1: Just. Et kuidas sa pead vastu 12 tundi kuulates vihmas olinud?
0: Jah. No jah, vets peab kõrval olema selles mõttes igaks uhuks.
1: Või siis mähkud ümber,
0: jah. Kulge, aga meil on päeva küsimus üleval. Minge antke teada siis, kuidas teie tööd teha või õppida.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 laser 21.30 sotid selgeks 22.00 võimalik vaid TikTokis täna õhtul TV3-s
1: kolmapäevad on kuldsed igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele
2: Roon on kodupeegel Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee kui soodne!
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Hallo.
7: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Suured ostud, suured säästud. Primis on Tudi Speed. Kohvijoad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Juust Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga, 9,49. Primi, tark valik.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
11: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
12: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee
11: Swedish House Mafia.
12: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
13: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee
14: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: hetkel on 5:30, mis tähendab seda, et põike majas tagasi 25 aastat ja 12 mai aastal 2001. No mis sa arvad, Erki, mis juhtus?
1: No me juba tegelikult korra isegime sellest, aga tegime ajalugu. Tegime muusikalises mõttes tegime ajalugu ja loomulikult ka Eesti eelarvele tegime ka ühe päris üks...
0: Ajaloolise paugu või?
1: Ajaloolise paugu, jah, sest et 2001 aasta 12 mai juhtus selline lugu, et... Eurovisiooni lauluvõistlus, mis peeti Kopenhaagenis, kuulus meile.
0: Ja Tanel Padar, Dave Benton ja 2XL oli selle ansambli nimi vist, eks ole, kes siis Eurovisiooni võitjateks kuulutati. Ja ma tean seda, et mina ikka vaatasin seda, ma mäletan täpselt, Kinesku Teler oli meil seal.
1: Oho.
0: Läkku toas, okay. Kisasid ja karjusid, ma mäletan ka neid kaadreid, kui nad tulid siis muidugi nagu sangarid läbi vanalinna. Ma ei tea, mille peal neid sinna toodi, aga kasti autos või...
1: Võibolla, no aga see oli ka paar päeva hiljem.
0: Jah, see oli natukene hiljem, aga noh, paadam seal vist pidas sõna ja see oli ikkagi ju rahvas täis see raega
1: plats, ma mäletan. Mina mäletan ka konkreetselt õhtud, mina olin tööl sellel samal hetkel, siis oli veel selline koht nagu Madisoni leib ja lust, mis on Radissoni hotelli külje peal. Nüüd on ta siis Reval Cafe ja kuivõrd ma seal toimetasin programmiga, siis ma olin õhtul just tööl, et vaadata, et artistid oleks kõik tip-top tore ja et publik, kes seal kohal on tulnud, et ka nendel oleks kõik tip-top tore. Ja noh, asil ikka tegelikult tipneski sellega, et ega seal siis kohalik artist sel õhtul ei esinenud, vaadati telekast Eurovisiooni ja kui need tulemused nüüd nagu teatavaks said, võt, siis läks sinna peal möll lahti. Kas sõideti lahtiste akendega, autodest tulid lipud väljas, rahvas ruigas rõõmust, laulis everybody't ja see oli ikka siuke ülev moment.
0: Kas sa mäletad seda, et kui sa vaatasid... Ma saan aru, et sa vaatasid ikkagi või siis töökõrvalt sa ei saanud?
1: No ma ikka vaatasin, noh, niimoodi. Ma mitte väga süvenenult, aga ma ikkagi jälgisin, mis seal toimub.
0: Tol hetkel mina olin, noh muidugi, ma olin 7-aastane, läksin kooli samal aastal muideks ja ma ei mäleta täpselt seda, et kas, noh, ma ei teadnudki, et mida inimesed arvasid täiskasvanud, et kas nad ootasid seda võitu, kas räägite sellest, et Eesti on nii suured šansud selle võitmiseks
1: või siis just kuidagi
0: tuli üllatus?
1: Tuli pigem vist ikkagi üllatusena, jah, sest et noh, laul oli, ta oli hea laul, aga oli väga palju teisi väga tugevaid laule ja siis kui me nüüd mingi hetk ikkagi saime teada, et me nüüd oleme selle võitnud, vot siis oligi see, et nagu algus oli see what emotsioon ja siis tuli see eufooria. Ja ikka noh, seda möllu jagus ikkagi varajaste hommikutundidel ikka Tallinna tänaval ikka rahvas juubeldas, et on, nagu oleks ikka väga-väga suure mingisuguse asjaga hakkama saadud.
0: Lauri Pihlapsi meenutab ka ühes intervjuus, et nad siis ikkagi leppisid kokku pundiga, et pulli peab saama ja vaata, seda oli näha ka lava peal, et neil oli seal väga-väga lõbus. Tegis seal ju mingisugused undirattaid, mida iganes veel. No, isegi, praegu ka suudavad teha neid.
1: Isegi, ma usun, et Lauri ja tema punt võib-olla isegi suudaks, aga noh, isegi Tanel Padar pandi tantsima.
0: Ja tal oli siuke see...
1: Sipa puine küll.
0: aga legendaarne.
1: Aga legendaarne, täpselt.
0: Ja. No võt, 25 aastat tagasi Eesti võitis Eurovisiooni. No see aeg, see ajastu, need paar aastat enne ja pärast ikkagi meil üldiselt...
1: Oli täitsa hästi.
0: Väga hea aeg oli. Ines sai ju seal mingi 4. või 3. koha, siis oli ju kohe ka Eestis toimus, siis oli ju meil Rootslanna Shaleen, kes sai ka kohe top 3.
1: Shaleen oli ja Ines oli loomulikult enne.
0: Ines oli enne, aga siis ju oli ka
1: no
0: meil
1: siis,
0: ju...
1: siis oli Vaiko Eplik, kes küll mingit head kohta ei saanud küll, aga sai kodukülas pärast naha peale vist või?
0: No see oli ikka jube lugu küll, aga no see oli hiljem, see oli siis kui vist Lätis oli 2003 või 2004.
1: Võibolla küll, jah.
0: Aga ju enne seda ju oli ka meil ju Evelin Samuel, kes saavutas ka päris hea koha, kui Toome ja Maaria, Ivo, et selles mõttes meil ka läks vanasti väga hästi. No praegu läheb ka kindlasti. Täna õhtul siis ju esimene poolfinaal on 9. Ninjad lavale tulevad, žürii on juba hääle ära andnud.
1: Ja punktid on juba olemas.
0: Ja täna õhtul siis on meie aeg hääletada, nii et õhtul kõik ilmselt on täna
1: siis Eesti poolt
0: hääletada. Ei, muidugi mitte. Teiste poolt tohime.
1: Teiste poolt.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: Kuula
4: Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
2: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvan.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hall ala. Kinodes 15. maist.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
10: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
14: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Malluka ja ta abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab sinisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakatku juhtumitest taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
15: Loomulikult me sellest veel taastume ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
14: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossa aga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: varsti kuus , sõidad Poweriga , meil vaja nüüd sulle meelde tuletada , et me ei loosi ainult see merch välja , vaid kinopileteid .
1: Mälestusi , elamusi ja mida kõike veel .
0: eks ole , ja Hall ala , selline film siis on juba varsti Poweri eriseansi raames kinodes .
1: see on juba reedel , 15.
0: Ja loosimine siis on 14 ehk siis neljapäeval .
1: Neljapäeval anname ära 5x2 ehk siis kokku 10 piletit . Ja film ise on vähemalt treileri ja siin on nii-öelda sünopsise põhjal enam kui põnev , ja kui vaatame ka , kes seal mängivad , siis ega mingit crap'i tõenäoliselt need tüübid ei tee , sest et filmi lavastaja juba on legend , kunagine Madonna mees .
0: Guy Ritchie .
1: Guy Ritchie , täpselt .
0: Guy Ritchie'l on head sellised nagu märulid , seal on krimi alati .
1: seal on kõike , seal on
0: nalja.
1: Just ja sihukest head briti sihukest natukene sihukest musta huumorit , mõnikord isegi võib-olla pisut iroonilist , mitte küünilist , vaid iroonilist ja
0: see allilma ikkagi vaibi annab ikka
1: Guy Ritchie
0: alati edasi .
1: Annab.
0: Ja Jake Gyllenhaal koos Henry Cavilliga seal siis toimetamas .
1: Ja Eiza Gonzalez .
0: Eiza Gonzalez ka , see on siis sellisest eliitagentidest koosnevast salajasest tiimist vändatud lugu , mis siis juba varsti Poweri eriseansi raames näitamisele tuleb . Sel reedel mine Facebooki võtta loosist osa ja saad siis ehk tasuta juba see nädal kinno .

0: kell on täna 6. Tere sulle! Ma ei tea, kas sa tead, et meil on ju ka WhatsApp, sa saad meile vabalt kirjutada, mida iganes sa soovid, või saata pilte, või joonistada. Meil näiteks tuli, ma ei tea, kas oli täna, aga mingi päev tuli üks väga selline ikkagi meta küsimus.
1: Nii?
0: Kas te olete raadiojaam? Ise ka vahepeal mõtlen.
1: Chakra.
0: Kas me oleme raadio? Kas sa oled raadiojaam, Erki?
1: Osa sellest võistkonnast, meeskonnast, kes seda teeb.
0: No täpselt, võite täpselt siis ikkagi, mida iganes
1: küsi julgelt.
0: Küsida kas või seda, et kas me oleme raadiojaam. Me proovime vastata sellele küsimusele. Võib see olla, kas no, vähemalt sama meta nagu see küsimus või siis ei pea.
1: Võib ka väga lihtsalt olema. Küsimusi olla. Me võime koguda üks päev siin mitu küsimust kokku ja tulemise näiteks Jürile, kui sul on Jürile mingid küsimusi, võid julgelt esitada, kui sa tahad minu käest midagi küsida, küsi julgelt. Raha pole mõtet küsida, sest seda nii ei ole.
0: Ei ole. Ja meie telefoni number on, kui mul vaid meeles oleks.
1: 5-4-5-4-5-4-3-3.
0: Jah, täpselt. Tuli. Järgi, et sa ikkagi siin oled, muidu siin ei saaks midagi tehtud.
1: Kõndiv entsüklopeedia või?
0: Jah, 5-4-5-4-5-4-3-3 siis meie WhatsAppi number. Ja võid siis sinna meile kirjutada. Sulle on võtta, kas sina oled nagu WhatsApp inimene või rohkem iMessage või Messenger, sest ma tean, et on ikkagi erinevaid koolkondi.
1: Kõik asjad tegelikult. Selles mõttes, et no jah, täpselt see, mis parajasti app lahti on, sealt saab ära saadetud sõnum.
0: Ja, et sul on niimoodi, et iga kontakt kasutab
1: erinevaid väljundid.
0: Aha, okei, ja mul on ka niimoodi, et mul on ikkagi mingisugune seltskond peres, kes kasutab ainult WhatsAppi, siis sõpradega räägin tihti peale ikkagi Messengeris, teine point sõprus, need on Instagramis, siis on iMessage veel mingit teiste inimeste jaoks. Tegelikult
1: kas sul on ka suksed sõpru ka, kellega sa üldse ei taha rääkida?
0: No, need ei ole sõbrad.
1: No, aga kunagi olid?
0: Võib olla, jah. Just. See on nii meta jälle.
1: Jälle.
0: Ja sõbrad, kes olid sõbrad, aga enam ei ole sõbrad, ehk siis ma nendaga enam ei räägi. Jah, võib-olla küll isegi, jah.
1: Tahad sa sellest rääkida?
0: Mina ei taha, aga sina ehk tahad. Sina võtsid selle teema ülesse.
1: Ei, mul ei ole nagu selliseid sõpra, kellega ma ei räägi, et mul on ikkagi avatud.
0: Kui
1: sõbra ja muuksed valla, ma mul läks meelest ära see. Muuksed ja mu hing, mu sõrma ja mu kõrvad ning mu perekonna ring. Mäletad seda laulu?
0: Jaa, ma olen sulle kollase kaardi, saad edasi küll.
1: Ma tänan.
0: Teise vooru.
1: Järgmise kollase kaardini, sest siis tuleb punane. Pum.
0: Blackpink praegu aga siin jätkab, see on Jump ja 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 3, meie WhatsAppi number, anna ennast märku. I'm not there.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Küksmähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
3: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra.
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ja haldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
2: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
1: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchi märulipõnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hall ala. Kinodes 15. maist.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 2021. Selver, hea mõte!
13: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
14: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
15: Täna TV3 uudistes. Riik soovib keelata perearstidel kahtlaste ravivõtete kasutamise. Kas see tähendab, et homoepaatiast saab ajalugu? Kas sisulooja Mallukajade abikaasa loodud leht ettevaatus.ee peab senisel kujul isikute avalikustamise lõpetama? Kuidas on seakatku juhtumites taastunud lihatööstus, mis pidi möödunud aastal katku tõttu hukkama ligi 27 000 siga?
16: Loomulikult me sellest veel taastume. Ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni.
15: Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
17: Ilmateate toob teieni TF Pank.
18: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossa aga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
22: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on kohe 7 saamas, teisipäeva õhtu siin meie jaoks ongi läbi saamas ja saame siis nüüd koju suunduda. Ma ei tea, kas sa lähed koju või lähed golfi mängima. Ma tean, et sa oled suur golfisõber. Kas praegu on ilma selle jaoks?
1: Praegu juba ilma on, aga noh, vaadates, et kell hakkab 7 saama, siis ega ma peale tänast tööpäeva seal üle 9 rääkida ei jõuaks ja ei ole ka nagu arvestanud sellega, seega lähen pigem koju.
0: Eurovisiooni vaatama.
1: Just täpselt. Tahtsin öelda, et lähen, teen mõnuse mingi snäkki vaagna endale valmis.
0: Charcuterie on see.
1: Mis?
0: Charcuterie laud on see, kus
1: on see snäkivaagen.
0: Singid ja juustud ja oliivid ja...
1: No võt. No, seda nimetada sekseriks.
0: Ja, võibolla küll. Ja,
1: on. Kuskil on. Mingisugustes menüüdes kirjutatakse. Et snäkivaagen mitmele, kahele, kolmele, neljale, no täpselt nii palju kui seltskond on, on ju.
0: Mina lähen siit ka põhimõtteliselt ikkagi vaatama Eurovisiooni.
1: Aga ma kardan, et ma ei pruugi lõpuni vaadata.
0: Mina vist ka ei vaata lõpuni, see on nii pikk tavaliselt, eriti finaal.
1: Päris, no finaal on eriti pikk, aga no vähemalt

0: 16 neid kokku on tänavu esimeses poolfinaalis, hoiame kõik pöidlad ikkagi muidugi ja loodame, et saame edasi. Siin kihlvakontorid ütlevad, et napilt saame.
1: No hoiame pöialt ja kuule sulle ka siis väike tähelepanek, et kui sa nüüd vaatad ka tänase Eurovisiooni poolfinaali ära, anna meile siis oma emotsioonidest ja mõtetest teada meie WhatsAppis. Homme saame siis kokku võtta.
0: Jaa, 5454533 meie WhatsAppi number, tõesti võid meile teada anda. Jaa, meil ka muidugi päeva küsimus juba homne õige pea üleval Facebookis, võid siis ka juba sellele vastama minna ja ka kinoloos meil seal samas Facebookis, nii et sul võimalus ka juba siis sel reedel tasuta kinno minna, kui isu.
1: Elu pulbitseb.
0: Elu pulbitseb, jaa. Ilusat teisipäeva õhtut sulle. Tšau!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Uues laseris. Kuidas Afganistanis jala kaotanud kaitseväelane Eesti vastu tööle hakkas?
2: Kirjutab sellest, et Eesti on maha müüdud ameeriklastele.
1: Ja veel. Digiminister Liisa Pakosta ajas lapsevanemad marru. Laser täna õhtul 8:30.
3: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: siis Mertsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mertsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Mertsi mai jooksul. Staari Mertsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
4: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul. Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie Märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
10: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
11: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul. Taju mereäärsel platsil, Tallinna külje all, Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid, piletilevis.
12: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossaga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.
21: And
20: we
21: go.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
4: Eestis toodetud pehme mööbel. Ravemööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei mulle meeldi!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 laser 21.30 sotid selgeks 22.00 võimalik vaid TikTokis täna õhtul TV3-s
1: kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossa aga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
10: Back to the hits.
11: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
4: If you're all in, we're all in.
3: Hallala. Kinodes 15. maist.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Ilmateate toob teieni TF Pank.
10: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossaga tihedam sajuala. Sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.
11: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
13: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
14: The music's coming through. Back to the hits
15: on Power Hit Radio.
16: This is another new hit.
17: New music first.
18: Check out my new single.
19: Exclusive new music.
18: Right here, right.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimiste ilm, sajab vihma ja hommikuks jõuab Eesti lõunaossa aga tihedam sajuala, sooja on öösel kuni 12 kraadi. Homme päeval on samuti pilves ilm, vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on ka äikese võimalus ning sooja on homme kuni 21 kraadi.

0: Kai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
4: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: et selle nüüd põletan.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
1: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeg!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: see kuskil, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab ikku.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.